Hollywood Hope, Harper Rhodes fik vi her på My Rock Beat, der sidder kl. 9. Jeg hedder Signe. Jeg er her lige lidt endnu, så Nirvana skal vi lige nå. Vi skal også nå Hell Horse, Hell of a Ride. Og så skal vi altså have fat i Evanescence og deres album, der udkom lidt tidligere i år, Sanctuary. Og derfor, tell me when you have enough.

Hell of a Ride, Hell Horse her på My Rock. Jeg hedder Signe, og ja, vi skal have Nirvana. Vi skal også have Magtens Korridorer lige om lidt med Engle og Flat Black, A Bit of Lightning. Her er det altså Nirvana in Bloom.

Green Day og American Idiot. Lige her på My Rock, og inden der var det Beat the Plane med Locked and Loaded. Stadig på vej til dig har jeg Hole og Celebrity Skin, og lige her Junkyard Drive med Echo.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.